0: 発倍長に到着する。今回我ら帝国の存亡の責任を背負って油断できないのだ。明日は部隊を引いて総統しに行く。城内の安全を君に頼むのよ。総統の準備できました。2つの連隊を動員した。明日3時に町で集合して、水路から出てザオプに着いたら陸路を変えて直接に共産党の総府根拠地に差し込んで、流出を防ぐため誰にも教えなかった。総統に関する具体的な配置は入った。毒ガス弾は届ける前にぜひ城内の反日資料庫を全て植生しろ。乗り換え駅の安全を確保しろ。
1: はい大佐、不動は警備しますか。
0: あ、君のよく考えた。今から明日の午前3時までに不動に警備しろ。そこに多くの船が止まっている。谷に見つかれないように
1: 処理に行きます。
0: よし行こう。
1: 大佐、ここまででいいです。
0: よし。
2: 大佐閣下、奥さんは日本へ帰るつもりですね。
0: ああ、里心がつきやすいんだ。
2: 僕は必ず奥さんにプレゼントにします。
0: いいよ。
3: 科长，苏州道上的朋友都说没听说过姜文山那个人呢。
4: 他在苏州有没有可能用了别的名字？
3: 应该不会吧。我们把姜文山的照片给他看了，他们说没见过。
5: 这么说，姜文山在说谎。
6: 跟上啊！
7: 你怎么来了？
8: 我怎么就不能来了？我是来还你钱的，拿着。
6: 不，这么多钱，你这一夜发财了？
8: 哼，凭老娘这点姿色，想挣点钱还不容易吗？
6: 你跟我说实话，你是不是背着我偷看的？
8: 瞧你这点出息！我暂时用不到了，这钱先还你，以后啊用的时候再给你。
6: 我就说嘛，没问题，随时要随时拿走。我这还忙着，你先回去。
8: 哎，你这要去哪儿啊？顺手带我一段呗。
6: 不顺手，我一会儿要去码头送货，你先回去啊！快点，快点，快点！
8: 那行，我先走了，你忙。
6: 哎，好，你先走。快点，快点，快点！

0: 对不起啦，对不起。
1: 大丈夫です。
2: 奥様、驚かせました。あの男、頭がおかしい。
1: どういたしまして。
0: 不知道夫人是用来做什么呢？
2: 奥さん、ご服で何をしますと聞きました。
1: 哦，来月日本へ帰ります。林さんからここの絹織物がいいと、だから見に来ました。チェナドレスを作りたいです。一根は自分の、もう一根母親に。
3: 夫人下个月就要回日本了，想在临行之前做两套旗袍，一套送给夫人的母亲大人，一套夫人留着自己用。
0: 啊，是这样的。那如果给夫人的母亲做的话，这块有点太艳了。您觉得这块怎么样？
2: 店長は、もし母親にプレゼントにするなら、これはちょっと鮮やかすぎだ。これはどうですか？
1: 林君、どちらは私の母に合うですか？
2: これは尻尾の感じでお母さんに似合うと思います。
1: 私なら、
2: 奥さんは気質が高貴でどちらにも合いますよ。
1: ありがとう。
0: 给夫人做旗袍，我非常愿意效劳。
2: 作るのは、
0: 可是我怕时间赶不及。
2: 時間がちょ
0: っと。我们的店刚刚被人砸过，还有人说要把我们赶出白城。
1: 誰が法律無視するの？
2: ヤクザの可能性があるし、警察も可能です。それに高軍かもしれない。
1: お宅の下した命令を出してプレゼントに彼女と彼女の店を保護できます。
3: 夫人让我把小田大佐的手令交给你，他可以保证你布庄的平安，还不赶快谢谢夫人。
0: 谢谢夫人。
2: 奥様、ありがとう。
1: どういたしまして。
4: 这绸缎是天然蚕丝织成，
5: 绸面光滑亮丽，手感细腻，穿在身上有飘逸感，透气性强。就是夏天穿在身上，也不感觉闷热。
2: 夏でも暑く感じします。

0: 奥様、通訳のリンです。
1: こんにちは。
0: 奥様、さっきご不要を経て中に新しい絹織物を見ましたんで、あなたにいくつを送ってもらいました。
1: 入ってきなさい。
0: はい。
2: 夫人让你进去，拿东西吧。一会儿看见星梅子夫人了，看我的眼色，见机行事。

0: 山全体それぞれ不審な人が派遣した。共産党や国民党は我々乗り換え駅を狙っている。
1: 乗り換えの警備極めて厳密です。我々日本人にも大佐の署名した通知状がなければならないんです。
0: 油断できない。さっき運んできた特殊武器は万全を確保しないと。少佐、封筒と乗り換え駅守ることは任せたぞ。いかなる手段をとってもいい。警備をつかめろ。
2: はい。
3: 对不起大佐。大佐、对不起、我来晚了。
0: あ、座りな。

うちに田中ような共産主義の分子が潜むことが排除できない。もちろん容疑最大なのはやはり廖一清、朱强、黄金虎の中国人だ。大佐は同時の朝相当の配置を配り、調べにより廖一清、朱强、黄金虎、白城から離れてないんだ。

0: もし裏切者がいれば、それはきっとまた情報を伝達する下部がいます。ちゃんと調べろ。当日接触した人は誰だ。
1: 大佐、一人見落としました。
0: 誰。
1: リンです。
0: 大佐は相当を関するファイルが渡さなかったけど、部屋に話すするときに、彼は一人で大佐のオフィスにいました。その書類を触れる機会があるんです。
2: 誰でも徹底的に調べろ。
3: はい。
0: 国政調査はどうなった。
3: 進行中です。まだ異常はありません。
0: まだ乗り換え駅、貨物置き場全部電にしろ。ヘメタイの人に帰ろう。
3: 大佐の意味は。
0: 乗り換え駅で変な人が発見した。さらにこの予想は裏付けるようだ。我らは下がってにとって敵の注意を乗り換え駅に導くのだ。
3: わかりました。敵は本の字にあり、密通することだ。
0: 敵を倒すと敵よりもっとずるいのだよ。